Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette

Come on, Paul Young, come back and stay. Shakira fik også lige før med Whenever, Wherever. Og så skal vi ud under åben himmel. Det her er Tøsse Drengene på Alfa.

John Parr og St. Elmo's Fire. Og så Shirley sammen med Jonas Winge Leisner. Det er nummeret her, Don't Look for Love, fra musicaludgaven af Den Eneste Ene, du ved, den her film med Susanne Bayer. Shirley, Jonas Winge

Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level.

0: Sangen hedder Forvandling, og her var Lis Sørensen. Og så var det Phil Collins, og jeg sidder faktisk og tænker, hvad var han egentlig mest kendt som? Var det som soloartist, eller var det som trommeslager og forsanger i Genesis? Vi fik ham som solist til Something Happens on the Way to Heaven. Her er Boney M.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker.

0: Genhør med pigegruppen Bangles. Her fik vi Eternal Flame. Og så er der opfordring på Michael Bublé. Og det er Hans, som har skrevet til mig på sms'en 20 75 11 11. Haven't met you yet er ønsket af Hans, og jeg spiller sangen om et øjeblik. Her er først Alanis Morissette, Isn't It Ironic.
1: You won the lottery and died the next day. It's a black fly in your Chardonnay.

Genesis, Invisible Touch, stammer fra albumet af samme navn, og sandelig også fra den tour, de havde i gang i 1987 rundt om i Europa. Her er det Kim Larsen, Tota, jeg førte Per Larsen. Velkommen til Altidsaften her på Alfa.

Allertidens aften på Radio Alfa. Joan Jett her sammen med hendes trofølgesvinde Blackheart. I love rock and roll. Ja, lidt rock and roll til øregangene, så får vi da renset ørevoksen ud, så i hvert fald. Nu er det 80'erne her, Barndomsgade. Det her er Anna Lindert her på Radio Alfa.

Gap. Det var Police også, Every Breath You Take. Og nu tager jeg en dyb indånding, for her er The Commitments. Det er Andrew Strong, som er forgrundssangeren på den her Mustang Sally.

0: Smart I'm Talking, Your My Heart, Your My Soul. Så kan jeg også byde dig velkommen her til timen mellem 23 og 24 den her onsdag aften af Late Night. Jeg er Søren Dahl, og jeg har frem til kl. 24. Og have det No Doubt og Don't Speak på Radio Alpha.
1: You and me.